0: من بعد ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين Tadin. Sadaqallahul Azim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ngah Penang. Okay, kita terus ustaz nak terus komen atau kita terima pemanggil yang
2: kita
1: kedua?
2: Kita terima dulu
1: pemanggil
2: kita
1: yang kedua. Oh, kebetulan ada eh. Okey, hello, assalamualaikum.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, yeah, di talian suara siapa tu?
3: Maklong.
1: Maklong dari kapal mana ni?
3: Ada Bukit Payung.
1: Okey, Maklong ya, Maklong. Okey, silakan ya bersama-sama dengan ustaz dan baca ayat dari ayat 53 sampai 56 ya.
3: Insya-Allah.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Sila Maklong. Sila.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم